strul i din natt. Nej, nej, inte så, nej, inte så, nej, nej, nej, inte så. Jag har smakt också inte i bjöst stäv.